प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन 84,300 पर्यटकाः विलीनाः, यत्र 100+ भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह वार्ता विहिता, शोक संवेदना व्यक्ता, मानवीय सहायतायै च आश्वासनं दत्तम्। नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तर वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहार राज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन सर्वविध सहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य IMA संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्र नगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति। अपि च कोलंबो स्पर्धायां श्रीलंका दलस्य दृढः प्रत्याघातः, फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थ दिवसान्ते भारतस्य उपरि 16 धावनांकानां अग्रता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता, यत्र 100+ भारतीय पर्यटकान् समेत्य 84,300 पर्यटकाः विलुप्ताः। नेपाल पर्यटन परिषदः अनुसारं विलुप्तेषु 84,300 पर्यटकेषु 91,200 वैदेशिक नागरिकाः अथ च 93 नेपाली नागरिकाः सन्ति। वैदेशिकेषु भारतस्य 85% पर्यटकान् अतिरिच्य ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड देशानां नागरिकाः सम्मिलिताः। पर्यटन मण्डलेन स्पष्टीकृतं यत् एते अंकाः प्राथमिकाः सन्ति, सहैव यात्राभिकरणैः स्थानिक प्रशासन संस्थाभिः सह तेषां प्रमाणीकरणं क्रियमाणमस्ति। जलाप्लावेन रसुवाक्षेत्रे व्यापकः विनाशो जातः, येन पर्यटकानां सुरक्षां विषयीकृत्य गभीर चिन्ता समुत्पन्ना। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वकीय नेपाल समकक्षेण प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह दूरभाष माध्यमेन वार्ताम् अकरोत्। अथ च नेपाल देशे जलाप्लावेन संजातायां जनधन हानौ गभीरं दुःखं च प्राकटयत्। प्रधानमन्त्री मोदी सामाजिक संचार पटले अलिखत् यत् अस्मिन् संकटकाले भारतस्य जनाः नेपाल देशेन सह स्थिताः। सः असूचयत् यत् भारतं नेपाल देशाय सर्वसंभवं मानवीय साहाय्यं प्रदातुं पूर्णतया सज्जं वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् उभयोः देशयोः समुद्धरण दलानि मिलित्वा रक्षण कार्याणि कुर्वन्ति। नेपालदेशे संजातेन आकस्मिक जलाप्लावेन अथ च गण्डक नद्याः जलस्तरे आकस्मिक वृद्धेः सम्भावनया बिहार सर्वकारेण जलौघ पूर्वसज्जता तीव्रीकृता। राज्यस्य 6 जनपदाः पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली चेत्यादयः उच्च सतर्कतायां स्थापिताः सन्ति। अपरत्र सीतामढ़ी, शिवहर सहितानां अन्येषां जनपदानां मण्डलाधिकारिणः अपि स्थितेः उपरि निरन्तरं सूक्ष्मेक्षिकया दृष्टिं स्थातुं निर्दिष्टाः। पश्चिम चंपारण मण्डलस्थे बगहा क्षेत्रे अथ च वैशाली मण्डले निम्नभूमि

क्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः शीघ्रतया सुरक्षितस्थानानि प्रति प्रस्थातुं निवेदिताः। गण्डकनद्यां जलप्रवाहवृद्धेः सम्भावनां विलोक्य एनडीआरएफ दलं गोपालगंजे बेतियानगरे च नियोजितम्। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अवदत् यत् स्थितेः सूक्ष्मनिरीक्षणार्थम् एका उच्चस्तरीय समितिः गठिता वर्तते। भारतीय चिकित्सक संघेन H1N1 इति इन्फ्लुएंजा विषाणोः प्रसारे सावधानेन भवितुं जनसाधारणम् अभ्यर्थितम्। संघेन उक्तं यत् संक्रमणानां प्रभावः सौम्यः तथा स्वयमेव शम्यमानः अस्ति, अतः भयक्षोभे वा न कोऽपि हेतुः वर्तते। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् अद्य प्रावोचत् यत् भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमगत्या प्रवर्धमाना प्रमुखार्थव्यवस्था वर्तते। सहैव अत्र निरन्तर विकासः, वर्धमानः उपभोगः, सुदृढं पूंजीविपणितन्त्रं चेत्येतेषाम् अद्वितीयं संयोजनं दृश्यते। अद्य कनाडादेशस्य टोरंटो नगरे भारतीय व्यापार समुदायस्य प्रमुख सदस्यान् सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामन् अवदत् यत् भारतस्य एतत् रूपान्तरणं संरचनात्मकमस्ति, यत्तु तीव्रनगरीकरणेन, वर्धमानेन मध्यमवर्गेण, विश्वस्तरीय डिजिटल मूलभूतसंरचनया च प्रेरितमस्ति। सा न्यवेदयत् यत् एते विकासाः अर्थव्यवस्थायाः प्रायः सर्वेषु क्षेत्रेषु नूतनावसरान् सृजन्ति। वित्तमन्त्रिणा वित्तीय वाणिज्यिक सेवायां क्रान्तिकारी परिवर्तनमानेतुं भारतस्य डिजिटल पारिस्थितिकी तन्त्रस्य भूमिका अपि प्रतिपादिता। सा केवलं परिशोधनक्षेत्रे एव न, अपितु आगामिवंशस्य डिजिटल वित्तीय संरचनायाः निर्माणे कनाडादेशस्य अधिकोषैः, फिन्टेक् समवायैः, नियामकाङ्गैः च सह सहकार्यस्य महत्वपूर्णावसरान् प्रतिपादितवती। केन्द्रीय मन्त्री निर्मला सीतारामन् द्विपक्षीय व्यापारस्य, निवेश सम्बन्धानां, वित्तीय सहयोगस्य च सुदृढीकरणार्थं चतुर्दिवसीय सर्वकारीय यात्रायै ह्यः टोरंटो नगरं सम्प्राप्ता। राष्ट्रीय परीक्षण अभिकरणेन ज्ञापितं यत् अस्मिन्नेव सप्ताहे यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट तथा आईसीएआर परीक्षाणाम् अन्तिम उत्तरसूच्यः, परीक्षा परिणामाश्च प्रकटीकरिष्यन्ते। एषा सामग्री एनटीए संस्थायाः आधिकारिक अन्तर्जाल पटले स्थापयिष्यते। परीक्षार्थिभ्यः केवलं संस्थया प्रामाणिक सूचनासु एव विश्वासं विधातुम् उपदेशः दत्तः। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणी रेखा गुप्ता अद्य अवदत् यत् देशस्य प्रगतये महिलानां सशक्तिकरणम् अतीव आवश्यकं वर्तते। नवदिल्ल्यां दिल्ली लक्ष्मी योजनायाः स्वीकृति पत्राणि वितरन्ती श्रीमती गुप्ता संसूचितवती यत् योजनायाः प्रारम्भात् सम्प्रति 22,000+ महिलाभिः अस्मिन् पञ्जीकरणं विहितम्। तया उक्तं यत् अद्य 2,500 लाभार्थिभ्यः स्वीकृति प्रमाणपत्राणि च हस्तान्तरितानि। मुख्यमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् औपचारिकताः पूरयित्वा एताः लाभार्थिमहिलाः अग्रिममासस्य प्रथमे दिनाङ्के 2,500 रूप्यकाणां वित्तीय साहाय्यं प्राप्स्यन्ति। एषा सहायता महिलानां बालकानां शिक्षणे, गृहपालने, लघुव्यापारे च स्वावलम्बनं प्रदास्यति। अत्रावधेयं यत् अस्याः योजनायाः मुख्यमुद्देश्यं महिलानां सशक्तिकरणं, स्वावलम्बनं च अस्ति। भारतीय जनता पार्टीति दलेन आरोपितं यत् कांग्रेलाय तस्य वरिष्ठनेतुः राहुलगान्धिनः कृते च महिला सशक्तिकरणं केवलं निर्वाचनघोषः एव वर्तते। अद्य नवदिल्ल्याम् एकं वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन्ती बांसुरी स्वराजः अवदत् यत् केन्द्रसर्वकारेण महिलानां सशक्तिकरणस्य उद्देश्येन लोकसभायां नारीशक्तिवन्दनाधिनियमः समुपस्थापितः। सा आरोपितवती यत् कांग्रेस दलेन अस्य विधेयकस्य विरोधः कृतः, सदने च अस्य अनुमोदनमार्गे विघ्नः उत्पादितः। हजरत पैगंबर मुहम्मद वर्यस्य पावन जन्म जयंती ईद

0: मिलादुन्नबी अद्य समग्रे राष्ट्रे महता धार्मिक उल्लासेन समारभ्यते। अस्मिन् पर्वणि तस्य दिव्य सन्देशान् विचारयितुं विविध गोष्ठ्यः शोभायात्राश्च अनुष्ठीयन्ते। कोलंबो नगरे द्वितीयान्तिम निकष द्वन्द्वे भारतं विरुध्य फॉलो ऑन इत्यस्यानन्तरं चतुर्थ दिनस्य क्रीडा विराम पर्यन्तं श्रीलंका दलेन द्वितीय पर्याये षट् क्रीडकानां हानौ 31,200 धावनांकाः संपादिताः इति वार्ताः।
1: श्रोतः आपण ऐकत आहात आकाशवाणी सांगली केंद्र। संध्याकाळचे 6:30 आणि 17 सेकंद झालेत। प्रसारित करीत आहोत कार्यक्रम क्रीडांगण।